Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Ukoliko vam se sviđa, pa
1: sam. Gde
2: ste, ekipo, kako ste? Petak, 3. jul.
1: Petak?
2: Da.
1: Ludilo, evo, obradovo si me.
2: Stvarno nisam dao?
1: Da, nisam pojmu imala da je petak danas. Ja sam negde na utorku, kunem vam se, već zaglavljena od ponedeljka, verovatno, da.
2: Neki zbun se desio, ne znam šta, možda je do ovog vremena, možda je do...
1: Da, moguće, ne stvarno, znam. Možda je do vremena, jer kao, znaš, malo je onako mračno, čudno, sad zahladnalo i onda imam trip, naš radna nedelja. Da. Tako da baš ti hvala što si rekao da je petak danas.
2: Eto, nije problem, ja mogu da vam kažem da je 7 sati 8 minuta.
1: Hvala, da, mogu to mi nema ne obraduje,
2: mogu
1: baš.
2: Mogu vam kažem da je 2026.
1: Okej, okay, jasno mi je.
2: Ne znam šta, mogu kažem, ne, neće biti vruće, a neće biti ni mnogo ladno danas. Ne,
1: to je lepo.
2: A šta još mogu kažem, evo ima kafe, to mogu ti kažem.
1: Dost.
2: I to je to. Mogu vam kažem da ide Selena Gomez in the dark sledeće pesme, da smo tu do 10, eto, i to ću vam kažem.
1: To nam reci, et. Reci nam sve, to nam reci, br

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: Ja sam neko dvoje ludaka na Beograđanci, nešto vise gore, nešto se ljube i
1: vere se
0: i vere
1: tamo.
0: Se tamo. Veru se, veru se. E, šalim se, nisam na Beograđanci, ali jesu na ovom Empire State Buildingu.
1: Jeste,
0: i sad
1: da.
0: Svi, bukvalno svi na društvenim mrežama kače njih i kače naravno ono ChatGPT objave kao nešto drugo, ali u suštini ja ću da objasniš isti šta se desilo tu za one koji ne znaju.
1: Pa hoću, da, naravno, ne znam, meni je juče, ne znam da li vama, ali meni je iskakalo, toliko mi je iskakalo, bukvalno me nije zanimalo. Bila sam u fazonu, neko dvoje se popelo u New Yorku na Empire State of Building i kao, dobro, dok svaki post mi nije taj, bukvalno htjela sam da poludim i onda sam ušla da vidim šta se dešava i kao njih dvoje su imali bukvalno masku, njih dvoje su u vezi, napisali su kao na crno-beli zastava, neka transparentnica, da, kao kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, sve će spoznati mir. Oni su kao tu nešto duboko umni, verili su se.
0: Tamo na zgradi, da.
1: Sve su to, na zgradi, na šipci od zgrade, bukvalno. Tako da, da.
0: I posle su ih uhapsili,
1: da, oni su Bonnie i Clyde, ono, bukvalno. Da, mislim, da. Nisu pljačkali ništa, ali nema veze. Da. Da, uhapsili su ih na kraju. Sad mene zanima kako su se oni tu popeli, kako su oni tu dospeli, koji im je dopustio to, znaš, kao, lančano.
0: A bila je, on je bio u fazonu, idem da zaprosim na Empire State Buildingu, ako kaže ne.
1: Gurno ću je,
0: kao. Od veliki,
1: da, da, da, da.
0: Razmisli. Da, da, da. Sigurno će reći da dok ne siđemo dole.
1: Bukvalno, da, da, morat će da kaže da.
0: Rampa pam, Mineli.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Pa David Guetta i Becky Hill, a sada Waka Waka, Sami Namina,
1: Tu puštaš.
0: Al Part 2.
1: A, Part 2. Ne, dobra je Part 2, ne mogu da kažem. Shakirina, ova nova pesma sa svetskog prvenstva, ali nikad neće zameniti Waka Waka.
0: A dobro, to je zato što smo bili mladi u to vreme, a ovo, znaš, ovi mladi će sad pamtiti tamo, kapiraš?
1: Ne, ja mislim da će Waka Waka.
0: Ide da

0: rating TDI Radija 107.5.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemo-impex.com. impexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati i 3 minuta i mislim da je baš pravo vreme da čujemo što tu ima novo. Idu vesti.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
3: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena sutra na tekuće račune, od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili tu zemlju porastao na najmanje 2595. Košarkaška reprezentacija naše zemlje savladala je Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, u ostalim krajevima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: I'm a fireball.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pa da, gledamo šta se dešava na svetskom prvenstvu. Super je ovo, Đoković, super je košarka, reprezentacija, ali
3: da, ali fudbal je fudbal, da.
2: Ostalo je još tri utakmice 16. finala. To ćemo večeras da vidimo šta se dešava.
3: Koren iz dva puta.
2: Da,
3: dobro.
2: 16. Okay. Da, koliko ima 16?
3: Dobro, finala, okej, okay, da.
2: E, da bi došli do osmine finala. Znači, da. Ovi koji su prošli za osminu finala.
3: Aha.
2: Znači, x nepoznata jednako 2 na kvadrat osmine finala.
3: Yes.
2: Ono o čemu će se pričati danas je

0: da je Hrvatska izgubila od Portugala.
1: Da.
0: Znači, Ronaldo dao go napokon.
1: Bukvalno.
0: I sad šta je poenta bilo? Bilo je 90. minut plus 15 minuta nadoknade.
1: A što?
0: Saslušam, pa,
1: dobro,
0: pauza,
1: break
0: i draža. Bilo je 2-1 za Portugal i Hrvatska da go. Znači 90 plus 15 i daju go.
1: Ludilo.
0: I poništi im se go.
1: Au,
0: znači
1: bravo.
0: Bilo je za 2-2, za ovo, za ono, za penale možda i ništa. Tako da Luka Modrić završio karijeru, Portugal ide dalje i to je ono što treba znati za danas.
1: Dobro, dosta.
0: Ostalo sportski.net ako hoćete detaljnije.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: čoveče. Horror film.
1: Da, Dolce Vita pesma savršena, a samo na TD radio. Evo dobili smo poruku na Viberu. 069-3089-399 od Miloša i porodice. Kaže, idemo na put, svratit ćemo dole do Kamenova da posetimo Ogija koji je na plaži i pušta muziku TD otvoreni studio. Srećan put, Šanka.
0: Srećan vam put, da, samo ne znam, ako budete pričali do Crne Gore, bit će super, ako ste svi porodično krenuli na put, to je kataklizmično.
1: Bravo, ne može, nešto nije u redu ako idete srećni, u redu, deco, idemo na more, sve je u redu, sve smo spako.
0: Jeste srećni, jedva čekamo, ne, to je, kako sam ti rekao da ne zaboraviš to tu, sam ti rekao da ne smeš da kasniš, bre, nikako ne mogu se dogovorim, vi ste svi ludi.
1: Mi uništite letovanje, deco.
0: Tako. To je, znači, tuča.
1: Ili je na silu pozitivan. Nasmijani mora da budemo.
0: Mislim da čak se ne forsira ni ta pozitiva. Mislim da se forsira isključivo bez.
1: To. Ajde onda da napravimo pitanje jutra. Može? Ajde. Oko čega se sve svađamo pred put sa porodicom?
0: Aha.
1: Eto, to je pitanje. Znači, koje su to stvari oko kojih se svađamo pred put sa porodicom? Pišite na Viber 069-3089-399. Ti si, imaš ti neki primjer?
0: Ne može da nađe pasoš. I onda dođe tata i kaže, ni pasoš ne možeš da sačuvaš, jer sam ti rekao da staviš to u fioku. Ali nije, stavila sam u ranac tamo. Koji ranac?
1: U minut do 12, nisi 5 dana ranije mogla da provediš.
0: Da vidiš da je pasoš, da ga staviš, da se vidi, a eto, na primjer to.
1: Da, histerija. Ajde da vidimo, dakle, oko čega se svađamo pred put sa porodicom, pišite na Viber 069-3089-399. Sad će Miloš i porodica da pišu šta su se posvađali.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje. Dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: pa, izvini za šamare, sorry. Ali,
1: dobro, imali smo pitanje jutro, Isidora, jel tako?
0: Tako je, da, pitanje jutro je bilo oko čega se sve to posvađamo porodično kada krenemo na put.
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-308-9-399. Ajmo, Nenad kaže, šta?
0: Ja, izvini, do Novog Beograda porodično nismo krenuli da se nismo posvađali i tu ide komentar, ma ne, ja s vama ne mogu nigde.
1: Ne, ma mi smo jedini, mi se jedini čujemo svuda, gde god krenemo, ne može, znači, a u stvari smo svi.
0: Tako. Ajde, krenemo da čitamo poruke, Nenad je napisao, kaže, svađamo se oko toga, kaže, nema stajanja za toalet, pola sata sam preticao ovaj kamion da bih morao opet sad i nećeš ići u WC.
1: Ne zanima me u flašu, kroz prozor, da, tu da. Se umokri, nema, yes, nema yes, stajanja. Yes. A da, da, moramo!
0: Nema
1: stajanja.
0: Nema.
1: Oko čega se svađamo kad krenemo na put?
0: Evo, kaže, Nikola, nažalost ne svađamo se, nažalost mislim zbog pozitivne tenzije, sve lepo spakujemo, ponesemo i krenemo.
1: Možda
0: ja ne
1: da
0: znam odakle si ti, znači, bukvalno.
1: Proverite to sa nekim, nešto to nije u redu.
0: Bukvalno.
1: Mora da se posvađa. Šta kaže Batonim?
0: Kaže, dobro jutro, mi se svađamo oko sandviča, da li može pavlaka i majonez ili samo margarin, jer, znaš, mogu da se pokvare u putu. Možeš baš tada zbog pavlake dobiješ dijareju i tako to, da i da te stisne stomak i možeš misliti nema pumpe da se ode u WC, majonez i jaja, ja ne pominjem jer su ne znam ništa.
1: Ne znam ništa. Jeste, kakav će sandvič, pa onda kreneš i onda ti je slatko da odmah otvoriš sandvič.
0: Jeste.
1: Što sad otvaraš?
0: Odmah sad, posle će da budeš gladan, morat ćemo da stajemo.
1: Dosta se svađaju oko vožnje.
0: A da.
1: To ću ja svoj primjer dodam.
0: Yes.
1: Mama i tata moraju da se svađaju oko vožnje.
0: Da,
1: znači,
0: da, naravno.
1: Čale vozi, lagano je, ide 200 metara.
0: Jel moraš ko manijak da voziš?
1: Ko manijak, gde žuriš? Hoćeš da nas pobiješ ovde,
0: da,
1: budalo,
0: onda mama kaže,
1: deca naša, su iza.
0: Neko nailazi i ono kao, Joko, šta me plašiš?
1: Šta me plašiš? To je to, yes. Čale, ono, svađa se što pale deca, ako je mrak, pale deca iza
0: yes,
1: svetlo.
0: Jeste, svetlo, ko ne smiješ.
1: Umru ljudi kad te upali svetlo iza.
0: Yes.
1: Oko čega se svađamo, aj još dve, tri poruke, baš je mnogo stiglo poruka, pa da ispoštujemo. Oko čega se svađaju, oko čega porodica kad krenemo na put?
0: Da, kaže Darko, dobro jutro, kod mene se svađaju kome će torba da bude pod nogama.
1: A, dole. Da bi legli, yes. To je mnogo jako, mnogo jako, jeste.
0: To neću meni, neću meni.
1: Ne, pa u šini, evo, kaže Aleksandar, popijete lekiće i nema svađe. Onda kao, super.
0: U što je dobro?
1: Idemo na more. Cijela porodica, razumije. Dobro, deca ne.
0: Deca ne.
1: Zato što nisu bile dobro u školi, ali samo ću poprave ocene, bit će i lekiće.
0: Da, da, da.
1: Dobro, 12 to 12, samo brano.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati, 2 minuta, 3. jul, petak 2026. Sve sam rekao, evo, vozite pažljivo, tako kaže sledeća pesma, Drive Safe.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Plivaj, plivačice moja, pravit ćemo čuda.
1: Eto ti.
0: Da, jeste vidjeli viralno što je postalo Novak Đoković? Čovjek, osim što igra Wimbledon, osim što se zeza svuda, osim što ide na utakmice, koncerte, on je postao voditelj, najavljuje.
1: Očigledno, kao MC, znaš.
0: MC, da, šta se desilo?
1: Da, bio je na koncertu Bad Bunny-a.
0: Da.
1: Mislim, svetski poznate face, svi ga obožavamo, svi znamo ko je Bad Bunny, puštamo ga ovdje na TDI-u i sve to. I normalno. On je naravno bio na koncertu i naravno ne može da prođe bez Novaka Đokovića, kamere su bile onako uprete u njega, razumeš? On je uzeo mikrofon i bio u fazonu kao, brate, Porto Riko je kao nešto drugo, da. Ili kao u smislu

0: Friko je poseban, da, nemamo da. Ravnog i tako to. I onda je krenuo show program i nekako je Nole najjači na svetu.
1: Hoćemo i mi sada da najavimo Bad Bunnya. Porto Riko je ludnica, Porto Riko je zezanje, ide Mia sa Drakeom.
0: Ide.

0: tako se zove grupa. Jeste provjeravali društvene mreže od jutra, sam?
1: Naravno da smo provjeravali, ja sam našla jedan tweet.
0: Aj.
1: Kaže ovako: a, doće, brate, malo zaladit, umrijeh uvlačići stomak.
0: Je, jeste.
1: Aja.
0: Sve ovako pričam, zato što stomak uvlači. Da.
1: Evo ovdje sad loše vrijeme, malo u Beogradu je malo zahladnilo i odmah obukla široku majicu, široke pantalone i evo, pustila sam stomačić, u krilo mi je seo.
0: Normalno, u krilo mi je seo stomačić. Ja sam našao tweet, kaže, zove majstor za čišćenje klime.
1: Dobro.
0: I kaže, oslobodite prostor da nema ništa okolo, ohladite prostoriju, sparno i postavite neki nalon ispod klime. Kaže, oj, jesi li siguran, Borazeru, da nisi forenzičar kojim slučajem, a ne ono.
1: Hvala.
0: Znači, sad ovi što rade klime.
1: Češ da te izmasiram još.
0: U fazonu su, doći ćemo negde na zimu, ono, tad imamo slobodu, naš.
1: Da.
0: Sve je okej, brate, ajde, san mi trebate, ne trebate mi na zimu. Ono,
1: pa ne, može sad.
0: Ono, on ti online uradi, kao je sad to pročisti i ovo uradi, i pošalji mi 50 evra, kao,
1: da,
0: za to što si sam uradio.
1: Bukvalno, nema ništa od zanata, moramo

0: Turn up the love.
1: Upalite ljubav, ajde odmah.
0: Upalite ljubav večeras na TDI-u, možete da upalite TDI da čujete Night Shift Radio Show.
1: Tivoli and Marquardt.
0: Tako je, žurka, žureza, zezanje, yes. DJ-evi svetski, a naši, mnogo dobra fora. I mi se čujemo
1: u ponedeljak, tako je, da, a petak je malo za zezanje.
0: Tako je, ljubimo vas, čao. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: To je svakako muzika i ritam koja vam tera ramena da poskakuju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11, to jest, izvinjam se, 10.09, ja sam izgleda sat vremena požurio. Da, desetka, uveliko, dobro jutro, dobar dan, petak, 3. juli. Jutros sačekala nas kiša u pojedinim delovima zemlje, a ona blaga, ona prijatna kiša koja pada bez da pokvari dan. Negde je izmereno 21 stepen jutros, što je od prošle sedmice na 38, gotovo kao da smo prešli u drugu vremensku zonu. Ali evo i prognoze, kažu da podne ide do 28, bit će i neki 30. Ima šanse za pljusak, znači moguće padavine, što je sigurno da se spakuje i neki džepni kišobra, onako čisto za svaki slučaj da se ne pokisne, osim ako ne volite ili prosto volite da malo i pokisnete, šta kiše, glava ne boli malo, što kažu kad smo bili mali, učili su nas da ćemo da porastemo. Vikend pred nama lep, neće biti ono padanje u nesvest, temperature normala, asfalt se više neće topiti, tako da možete lagano da planirate ovaj vikend ispred vas, onaj petak i ovaj vikend koji se isplati dočekati pred kraj sedmice. A mi smo tu što se tiče muzike, znate i sami, nema to u 24/7. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: Дичи!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: Spy, Calvin Harris i Jay-Z, to je ono što smo slušali malo čas. Jedna važna informacija za sve koje ove sezone kreću na duže puteve. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Vozi odmoran i poruka je vrlo jednostavna: na svaka dva sata vožnje pauza od najmanje 15 minuta. Nema pregovaranja sa samim sobom, bez ono ja još malo postižemo, bez kafe iz termos boce kao zamene za odmor. Kafa, muzika, otvoreni prozor daju samo lažan osjećaj budnosti. Jedini pravi lek za umor je san, a san dok vozite znate sami da nije opcija. Deca su također najranjivija kategorija putnika, dakle dečije sedište, pojasevi, obavezno sve to, ono što ide u paketu, kada znamo i sami da sve to znate, ali eto čisto da vas i na neki način podsjetimo. Još jednom pravilo: na svaka dva sata stani 15 minuta, izađi, rastegni se, popi vodu i onda nastavi. Svakako čeka odredište, neće pobjeći nigde.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima!
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ljubavi, topim se.
8: I ja se topim pored tebe.
9: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
10: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
11: Gigatron.rs.
12: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do ponedeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

vas koji znate ili možda ne znate, Novak Đoković danas igra treće kolo Wimbledona, počinje se od pola tri popodne na centralnom terenu, rival Francuz, teško mu se izgovara prezime Rinderknecht, koji se probio ubedljivo, savladao je Amerikanca Martina Damasa 3-0 u setovima, znači čovjek koji ne improvizuje. Đoković do trećeg kola stigao je tako što je Kineza Vua i Grka Cicipasa pobedio bez većih komplikacija. Đoković u formu raste, trava prija, sedmostruki šampion Wimbledona, zna ove terene na pamet. Polufinale bi mu donelo verovatno duel sa Sinorom, prvim igračem sveta, ali to je tek u danima ispred nas. Danas je, opet moram da izgovorim, Rinderknecht, danas od pola tri.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11:32. Saobraćaj, kažu danas, s obzirom da je vikend i veći intenzitet na autoputevima, glavnim magistralnim prilazima i graničnim prelazima, zbog početka i toka same sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo dobro isplaniraju svoju rutu. Gde god krenuli, računajte na gužvu i na čekanje na granicama od pola sata pa i više, a TDI vam želi srećan put.

0: Nine brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Evo nekih važnih informacija za sve one koje eventualno planiraju da idu do Grčke kolima, a ima ih do duše dosta. Grčka je uvela dosta saobraćenih pravila koji direktno pogađaju turiste. Prvo i nekako najbitnije, većini primorskih gradića ograničenje brzine više nije 50, nego kažu 30 km na sat. Pa tako da ko prekorači za samo 20 km kazna je 150 evrića. Obavezna naravno oprema u kolima su i komplet prve pomoći po evropskim standardima, dakle PP aparat sa važećim atestom, bez toga zna se kazne su od 30 do 80, neki 90 evra. Parkiranje na nedozvoljenim mestima, to zaboravite, tu se i uzmu pare i skidaju se tablice, a onda morate da odete do policijske stanice da platite taksu i odete lično po njih. Dakle, Grci nas i ovog leta dočekuju raširenih ruku, ako ne poštujemo njihova pravila, u naš džep se zavuku. Tako je.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Nastavljamo dalje sa hitovima ovog leta. Talk to you. Another 54 Ultra. Dobrodošli na TDI Radio.

Ray i Rudimental zajedno su napravili pesmu po imenu Regardless. To je ono što smo upravo slušali. A ako pratite Mundijal, runda 32 privodi se polako kraju. Španija dobila Austriju 3-0, onda Portugal Hrvatska, Portugal je savladao Hrvate i na kraju Švajcarska savladala Alžir. Danas na programu tri meča: Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrva i Kolumbija, Gana. Eto razloga za ljude koji su noćobdje da možda i pogledaju jedno od ovih kasnije

0: Running and running, running.
1: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
2: За посну трпезу spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195. Panirani kolotići od Totana 300 grama 409. Osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa Matijević.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: talk about.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Ljubavi, topim se.
8: I ja se topim pored tebe.
9: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
10: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
11: Gigatron.rs.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Girl 12 to 12. TDI Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 13.16, znate sami da će saobraćaj biti većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima, graničnim prelazima zbog početka i prosto same sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu. Gde god ljudi krenuli, računajte, bit će gužve i čekanje na granicama od pola sata pa i više može da se desi, a vama želimo srećan put.
1: TDI.
2: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, Minakva fantazija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: samo zamislite da pevamo kao ova sjajna žena, Rihanna.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 14 časova i 17 minuta i sreća nama svima ovaj prvi petak u mesecu. Definitivno i sigurno jedan od omiljenih dana u nedelji. Pa eto, u skladu sa tim nam želim svima da završimo posao, obaveze, šta već ko ima na tapetu što se kaže, da završimo to što pre i da se onda maksimalno, maksimalno posvetimo naravno uživanju. To ćemo sve najbolje uraditi u društvu, tako vam ja isto pravim danas do 6, a sve vreme smo naravno u društvu samo hitova, na to ste svakako i navikli ovde kod nas na TDI Radiju. Nastavljamo sa jednom sjajnom pesmicom, slušamo i malo džuskamo uz Magnetic i dobar dan!

Sjajna Billie Eilish na Teddy Radio. I evo, tačno je 25 minuta do 3 ili ti narode, pravo vrijeme za tenis. Naš Nola je stao na teren, evo ga, izlazi protiv Francuza Artura Rinderknechta, tako da naoštreni smo, jako smo naoštreni za navijanje, spremni smo i da vičemo i da nećemo sad dalje, znate već redno sve kako ide kada Nola igra, a zaista mu želimo onako lagan meč i definitivno... I definitivno još lakšu pobedu uz naše hitove. Ovdje slušamo Lipstick i idemo da navijamo.

J-Lo i David Guetta, definitivno saradnja za koju nismo znali da nam je ovoliko bila potrebna, i Save Me Tonight, jedna onako prava letnja pesmica. A trenutno gledam nešto vreme, a to kad smo kod leta, trenutno u Nišu, Vranju, Požegi je temperatura tek prešla nekih 20 stepeni, dok je na severu zemlje sasvim suprotna situacija, odnosno Sombor, Palić preko 30. Tako je da i danas temperatura onako šarena, a vreme napolju, pa, reći ćemo da je šućmurasto u najmanju ruku, ali dok su nama hitovi, ok, dok su nama hitovi tu, mi smo naravno bez brige u nastavku Ace Closed.

0: TDI Radija.
1: Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, predsednik Srbije posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Beogradu je zbog sumnje na iznudu od 2 miliona evra uhapšen maloletnik star 17 godina. On se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude novca od vlasnika više poslovnih objekata, saopštio je MUP. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195 dinara. Cena evrodizela biće 219 dinara, što je takođe za 2 dinara skuplje. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Artura Rinderkneša. Duel će početi u 14 sati i 30 minuta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost u ostalim predelima, sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI radija 107.5
7: 107.5
0: 060 6444 780.
11: Radio. Samo hitovi.
12: No matter what, no matter what.

Sjajan ženski duet Lady Gaga, Doechii i Runway. Inače, pesma koja je snimljena za drugi deo filma Đavo nosi Pradu. I da, prvi julski vikend je pred nama, pa se očekuje i veći intenzitet saobraćaja, naravno na glavnim putevima, a nakon jučerašnjih pljuskova danas se očekuju povoljniji uslovi za vožnju. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas, odnosno za ovaj prvi julski petak, kom se zaista svi radujemo. A što se tiče granica ovog petka, jel, vas ima dosta na Horgošu, na ulazu, gradi na izlaz i Preševo, u oba smere trenutno gužva, pa eto da znate ako ste se tamo uputili šta vas čeka. Za sve vas koji ste trenutno za volanom, gde god da se trenutno nalazite, mi sa Tedi i Radija vam šaljimo onako svu moguću pozitivnu energiju, da zaista onako put prođe u najboljem mogućem redu. Naravno da vam i želimo srećan put, onako malo više pojačite radio, jer u nastavku slede samo hitovi, a prvi od njih na listi je Maps.

slušamo This is the House i This is the Teddy Radio. I da, kružili su naslovi skoro o tome da će Madonna snimiti svoj film kod nas u zemlji. E pa ipak neće. Trenutno je odustala, kako kaže, od filma, a mi ćemo joj oprostiti što se film ipak neće snimati ovdje kod nas, jer je izbacila novi album koji je onako baš, baš dobar. Poslušala sam nekoliko pesama. U pitanju je Confessions 2, odnosno album koji je nastavak njenog prvog čuvenog albuma Confessions on a Dance Floor. Pa eto, pre nego što poslušamo ceo album i onako donesemo, jel, naš stručni sud, da vam da čujemo ovdje kod nas na TDU njen duet sa Sabrinom, koji je bio ujedno i najava za ovaj novi album, i to slušamo ženski duet koji je ozbiljno, ozbiljno pokidao.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Faut pas croire ce qu'il raconte.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

Upravo slušali ovdje kod nas na Tedi Radio, a naši sjajni orlovi su sinoć pobedili Švajcarsku sa 97-73 u okviru ovog petog kola kvalifikacija za Mundo Basket. Naravno, Jokić je standardno pokidao, imao je 22 poena uz 14 skokova, 7 asistencija, a u nastupu kvalifikacija naše košarkaše očekuje i duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu, koji je zakazan za 6. jul, tako da za 3 dana. Eto, svaka čast našim košarkašima definitivno, a što se tiče fudbala i ovog svjetskog prvenstva koja čini mi se traje već 100 godina, ali traje i dalje, večeras na programu od 8 Australija i Egipat, a zatim od ponoći igraju Argentina i Zeleno Rc Ostrva, tako da verujem da već imate svoje favorite. To je malo o sportu, a sad se naravno vraćamo na muziku. Verujem da vam je ovo svima poznato. Sjajna Holly i To Love Somebody.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Barbra Streisand.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: I tačno 16 časova i 11 minuta, 3. juli. Dobro nam došli u TDI kafe i danas, ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sad verujem da kidamo svi ovaj petak, ovaj prvi petak u julu. Vi koji ste završili sa poslom, bežite, bežite dalje. Mi ostali ćemo vas stići uskoro, ništa ne brinite. A verujem da imate neke super planove za ostatak dana. Šta god je u pitanju, mi vam želimo onako savršen provod. A znamo da je on svakako savršen uz naše hitove na TDI radiju. Pa nastavljamo sa I Can't Feel My Face.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

nešto razmišljam i večna trauma sada u sezoni putovanja je sigurno da li smo poneli pasoš. Eto, pa taman da vas podsjetim da pogledate kada vam vaši i ističe, to je isto jako bitno za putovanja. I ako vam ističe uskoro, vi ćete biti među prvima koji će dobiti ovaj pasoš sa novim fancy dizajnom, kažu korice, burgundi boje, novi grb. Ono što je takođe bitno, ako vam pasoš ne ističe uskoro, bez brige, regularno možemo da ga koristimo do godine isteka. I kako je petak danas, verujem da je dosta vas sigurno i krenulo negde, da ste trenutno za volanom, tako da lepo se provedite i srećan put, a naravno sve to u društvu

Sjajna Charlotte Cardini, The Wavy Touch je ono što smo upravo slušali ovde kod nas na TED radio u tačno 10 minuta do 5, tako da narode, kao što rekao, prvi petak je u mesecu, to vam je sigurno već i jasno, i sad valja se onako da se to nekako proslavi nekim dobrim izlaskom nešto, tako da ko je večeras raspoložen za tu vrstu provoda, želimo vam onako da to bude, da se baš dobro provedete, ali da ne preterate, jer ono, ipak se treba i ovaj sunčani vikend koji je pred nama iskoristiti, a ako ste rešili da ipak malo odmorite i skupite, što se kaže, energiju i napunite baterije, naravno i to podržavamo. Tako da šta god da su vam planovi za ostatak dana, odnosno za ostatak ovog prvog julskog petka, želimo vam da budu onako uspešni planovi, a društvo vam prave naravno kao i uvek samo hitovi One Republic i Need Your Love.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5.
1: Vikend je za akciju. Svinjski vrat 519, svinjski kare 399. Akcija traje do ponedjeljka 6. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Ovo je TDI.

0: me baš. Što kaže moj deda, sine, imaš lep glas, ali te teško slušati.
1: Ok, sad si mi sve poremetila što sam želala da kažem. Dobar dan, ljudi, evo nas sa Tedi Kafeu, da znate gde ste, a sad ćete da čujete s kim ste, odnosno već ste čuli, ovde je Lola, ovde je i Bađa.
0: Hello, hello.
1: Navikli ste već da volim tako Bađu malo da pozovem u program, da se malo zabavimo, jer očigledno je sa njom sjajna zabava uvek. I rešila sam, eto, danas petak, ono, svaki petak izuzetak, pa da mi malo izuzetno pročitamo neke ovde statuse sa mreža, čisto da vidimo, da se malo zabavimo, eto.
0: Ajde, si spremila nešto?
1: Jesam, ali želim ti da budeš prva, zato što si ti moja gošća.
0: Ajoj, hvala, hvala. E, pa ja sam, ljudi, našla od jedne devojke status gde piše, kad si zaposlen, najteže je što često moraš svoje mišljenje da zadržiš za sebe da bi ostao zaposlen. Amin, amin. Ovo su one situacije kada bukvalno šefu želimo da napišemo more slušaj ti i onda napišemo poštovani
1: programski direktor, nemoj sad da nas isključiš iz programa.
0: Tebe volimo te.
1: Da, to je, slažem se sa tim i nekako ti ja često tako ostanemo da ćutimo jer je to bolje po nas sve. Svakako, slažem se baš sa tobom, a verujem da se svi slažu koji ovo slušaju. Ja imam jedan onako zanimljiv, kaže, baš je za leto, trenutno nije za trenutnu situaciju, ali jeste za leto. Kaže,
0: dobro.
1: Nemam ja gaća za ovoliko tuširanja.
0: Da!
1: I zaista nemam.
0: Ni gaća, ni čarapa, ni majica, fenomenalno.
1: Zaista nemam i ja stvarno kada dođe leto, narode, ja bukvalno bankrotiram, verujem i vi, ja dok se istuširam 15 puta, ja nemam toliko stvari da
0: ne,
1: mi svučam.
0: Ne, bukvalno gel za tuširanje ode za 3 dana.
1: Ode za 3 dana, sve ode, ono, sa veš koji imam pa moram da perem pa na ruke po mašinu.
0: Ne, nemoj. Teške su to tema, ajmo mi na listu.
1: Ajmo mi na listu, u nastavku Teddy Swims i čovek koji zna sve.
0: Mr. Know It All.
1: Jeste!

Turn Me On este de radio. I prva julska subota će biti sunčana sa nekom sasvim onako prijatnom temperaturicom od 25 do 29 stepeni, tako da definitivno su sve aktivnosti napolju apsolutno dobrodošle, kao što nam je na listu dobrodošla i I Can't Wait, odnosno pesmica koju upravo slušamo.

0: momak i Sofijan pa Marce Cynical. Desne narode, kako ste?
1: Hvala, Bačo, ja upravo koja pitam 3 minuta pre uključenja. Bačo, kako se ovo iskovara?
0: I ja uletela, šta da se radi?
1: Hvala, hvala na pomoći. Naravno, narode, petak, naravno, ovde kod nas samo hitovi. Gde su hitovi? Tu je provo. Gde je provo? Tu je party time. Gde je party time? Tu je Bača.
2: Hello!
1: Bača, reci nam, šta si nam spremila za večeras?
0: E pa ja sam već rekla 100 puta i govorit ću 150 puta, ko hoće da čuje, može lepo da ostane i da se druži, koleginice draga.
1: Tako je, ja se i družim, tako je.
0: Hoćeš ostati posle 6?
1: Uvek.
0: A jel? E, ajde to da vidim.
1: Ajde, a reci nam, Bađo, ko stiže večeras?
0: E, večeras, ljudi, naravno, kao i svakog petka od 9 kreće Night Shift Radio Show, što znači da su tu i Divoli, i Markvard, ima da izdiđejšu na svaki mogući način.
1: Da, tako i treba, jer petak je, a da se mi vratimo onda na hitove u nastavku. The Weeknd, taman.
0: The Weeknd, ajde.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, 16 sati, 18 tačnije. Ali ono što je još tačnije jeste da u nastavku stiže nam jedan hit uz koji ne možemo, a da ne zađuskamo. Naravno, tu su nam Another i 54 Ultra. Talk to you.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time.
1: Pozdrav, braću i sestre, Bogu hvala, stigao je relativno normalan dan, nema lude kiše, a ni sad neke lude letnje vrućine, tako da ćemo reći da smo danas koliko toliko i okej, ali da budemo top, tu nam je naravno party time sve do devetke, tu smo da slušamo samo hitove. Moje ime je Bađa, a ovo što nam stiže u nastavku, to se zove Dabasa, Magnetic.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Да те питам, дали знаеш къде можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продавание адитивирано гориво в Сърбии. G-Drive. Наточи до 4 юла и с попуст от 10 динара по литру остваряваш и редовно уштеду с НИСов програм лоялности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трећа седмица Лиге нација. Од 8. до 19. јула бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе.
3: Више информације на инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије.
2: Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије.
4: Кад Мерцедес зове, возите га само код мајстора који га разумеју. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio.
1: Party Times.
2: Pošto je petak, dan za izlaske, možemo taman da bacimo pogled kako nam je, jel te, stanje na ulicama glavnog grada. I evo, narode, koliko vidim po kamerama, gazela punačka, ali se kreću, što nije loše, Brankov skoro pa prazna priča. Slavija, ringe, ringe, raja, vrti se nekoliko automobila, ali opet skroz top priča, kao i većina deonica. A sada, iskreno, nije loša spika, mada da bude bolja, naravno ovdje ćemo da šta, pa slušamo samo hitove.

iskreno ne može da prođe party time, mada bar jednom se ne zavrti Ed Sheeran. Uživali smo za Zizam. E, ali ajde da budemo iskreni, dugo, ispravite me ljudi ako grešim, nismo baš nešto čuli od Evenera, tako da, realno, sad je pravo vreme.

0: TD Radio. Party
1: time. Party time. Nema partijanja, nema ničega ako nema sjajnog društva, a Bogu hvala, mi smo ovdje na TD Radio spremili. To je naš lepi, zgodni, slobodni Bucalo.
2: Ćao, ćao, pocrveno sam kao crveni karton u fudbalu.
1: Crveni karton, e, pa kad spomenu fudbal, ima li neki sportić?
2: Čekaj, prvo mora jedan veliki aplauz, ljudi, Nole je pobedio Francuza. U ovom tenisu na Wimbledonu. Mnogo sam srećan zbog njega, zato malo i zamucam.
1: Dobro,
2: Srbija je ponosna na njega. Pobedio, otišao dalje u sljedeće kolo. Realno, bravo, legendo. Znamo da ćeš osvojiti.
1: Ja imam pitanje, ja imam pitanje. Ajde, za nas koji nismo u tom sportskom fazonu, objasni, da li ova pobjeda nešto znači?
2: Naravno.
1: Ja sam nešto čula, on skuplja Grand Slamove, je li to istina?
2: Naravno da znači. Ja koliko sećam, 25. treba da osvoji, a to ja mislim da je ovaj sad baš.
1: Da, okay. To sam ja pročitala na internetu. Eto, ja znam po nešto što se kaže.
2: Ako voli fudbal, Australija, Egipat, večeras može da se isprati. Mi koji nešto to i ne pratimo, tu je Bađa zadužena sa Party Time.
1: Tu su samo hitovi narode, kao što je dobri stari Do It. Ha.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Obećanja treba da se ispune i pošto smo juče pričali o onom paru što se verio na samom vrhu Empire State zgrade i iz toga kritikovali momke kako, jel te ovaj rizikuje život nju da veri, a neki ne mogu vrata od auta da otvore, obećala sam da smo danas mi devojke na tapeti. Tako da, momci, da vas čujemo, pišite nam na Viberu na 069-3089-399. Koje ste to vi imali failove sa nama devojkama, znači razočaranja, gluposti, gde je neka devojka ispala, ono, baš oprosti Bože. Eto, čekamo da čujemo na Viberu, a ponavljamo broje 069-3089.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: O majko draga, ajde da vidimo, ajde da čujemo, momci, vi ste nam pisali na Viberu, mi smo vas pitali koji su to najveći failovi, razočaranja, gluposti koje ste doživjeli od nas devojaka. Ok, meni ovo neće biti lako da čitam, ali ajde, evo, Teo se prvi javio i napisao: kad sam bio u srednjoj, čekao sam devojku na prvom sastanku skoro 5 sati. Dogovor je bio, pošto smo iz dva grada, da se nađemo na sredini, ali se nikada nije pojavila. Na kraju sam umjesto da odem kući razočaran, izveo sam sebe na večeru, pogledao film, pojao sladoled i prošetao parkom, pa sam taj dan ipak učinio lepim. Ovo je čak i mene zabolelo i Teo, jako mi je žao što si to morao da prođeš. Ajmo da vidimo, Rale kaže: upoznali smo se preko Fejsa, rekao sam joj da sam više od 7 godina bio u vojsci pešadinac. Kroz šalu je rekla da su momci pešadinci oni za koje se udaš dok potajno maštaš o ostalim granama vojske, i ostao sam bez teksta. Iskreno, Rale, ja sam dete jednog pešadinca, Isuse Hriste. Da vidimo, momci, da vas čujemo kada ste bili razočarani, šokirani, doživjeli neki fail od strane devojke. Nemanja je napisao, evo, slušaj mi se usta već: devojka sa Tindera je namerno insistirala da sednemo za sto ispred mesta gde radi njen bivši, kako bi nas video i postao ljubomoran. Tek kasnije mi je priznala da sam zapravo samo poslužio kao rekvizit u njenoj igri. Au, momci, ja stvarno vama, ne, majke mi, ja spuštam kapu i zaslužili ste bukvalno sve lepe reči ovog sveta. Trenutno baš nemam vremena i mogućnosti, evo, ja da vam kažem u ime devojaka sve to, ali ćemo zato, eto, da pustimo jednu lepu pesmu da se svi lepo raspoložimo.

Šin i Moskena. I The Nox, da ne zaboravimo, molimo lepa. A koga ne možemo da zaboravimo, pa bit će da je to jedan divni, sjajni pevač za koga su sve devojke pale. Pa evo ljudi, ja ću da priznam, sladak čovek. A to je naravno Bad Bunny, da znamo kako je napravio spektakl kada je bio onaj, ono poluvreme i to sve stoji. Ali, budimo iskreni, veći spektakl i od toga koji je učinio ove konkretno godine jeste to što je, ne znam da li smo primetili, učestvovao u toj story filmu, da, ako se pitamo gde, kako, koga je glumio, glumio je ono parče pice, tako da ako je ovo za nekoga spoiler, žao mi je narode, ali eto, možda će nam sad još draži biti taj lik jer znamo koga glumi, a znamo i da ga slušamo u nastavku.

0: Odlično je u originalu, a boga mi je u remiksu. Šta je još odlično? To što sam, ljudi, ja našla jedinstvenog, pravog, originalnog primjera jednog Zemunca ovdje kod nas u TDI studiju, a to je naravno naš mili slatki Bucalo. Gde si, Bucalo?
1: Znači, gde ste, ljudi?
0: E, sad, zašto ističem da je naš Bucalo Zemunac? Zato što, ajde ti kao autentični građanin tog mesta u ovom glavnom gradu, reci ti nama šta je ovaj zemunski karneval? Na to sam naletala, narode.
1: To je jako prelepa stvar koja je počela danas, traje sve do 19. jula, ima dosta onako aktivnosti za naše mališane, bukvalno igraonice, radionice, svašta nešto, a ni mi matori nismo izostavljeni. Ima gledanje utakmice, bit će nekih DJ-eva, tako sam nešto načuo.
0: E, ja sam vidjela da će biti neki gastronomski kutak, reci ti meni više o tome.
1: Biće dobre klope, ljudi. Tako da.
0: Vidjela sam da imaju i neke momente kao za sport. Kao da si igramo, šta, fudbal, odbojka.
1: Biće svašta, biće i za sporta, biće i da se gledaju ove utakmice sa mundijala. Tako da, evo jedna tajna, bilo je sad onako malo karnevalski, kao da smo u Riju, bukvalno sam dobio klip, pa su devojke igrale kao u Riju.
0: A devojke, jel? Devojke, dobro, Zemunac, drago mi je da čujem, jel nas pozivaš da dođemo?
1: Naravno da, ali prvo slušamo Party Time, pa onda tako zagrejan idemo u Zemun.
0: E, tako te, Bucalo, volim, idemo.

0: Primus.
1: Da se ne lažemo, kakav bi to party time i vreme za žurku i provode bio, a da nemamo sjajno društvo koje možda nije sa nama, ali svakako šalje poljubce, pozdrave. U tom slučaju to je naša TDI patrola, a sa nama je tu moj divni, prelepi, prezgodni kolega Stefan. De, Stefke?
2: Slušamo te.
1: Čekaj, ja čujem množina neka, slušamo, a ko to sluša?
2: Evo, slušajte i mlađe generacije, javite se divnoj, predivnoj koleginici Bađi.
1: Srca!
2: Da, malo slušamo tebe, malo ova mala peva, onog Jakova. Kako pevaš? Evo, sad su se postidali.
1: Pa to je to. Dobro, reci ti nama, cool čale, gde ste vi to krenuli?
2: E, razmišljali smo da idemo na noćno kupanje na Taš.
1: Dobro.
2: Jer je to krenulo sad. Pa oni nikad nisu bili na noćnom kupanju na bazenu, pa su me zamolili kao, bilo bi super da idemo na noćno kupanje, tako da kapiram da je to zanimljivo, ne znam da li sad idealno baš vreme za to.
1: Dobro.
2: Ali idemo da probamo, idemo na Taš na noćno kupanje.
1: Okej, ti si...
2: Slušamo tebe usput u kolima, pripremamo se, evo, raspoloženi smo, tako da...
1: volim da čujem ljudi da partijate, a očigledno je, evo narode, recite, vi imamo Viber 069-308-9399, jel da da je naš Stefan tata godine? Tata godine! Oni kažu, tata, hoćemo noćno kupanje, idemo sine, idemo ćero.
2: Vlađo, legendice.
1: Ma ti uživamo, si legenda. Ajde, uživajte, šaljite nam slike, čestitke, klinci, ljubimo vas.
2: Ljubimo te, Mađo.
1: Ćao.
2: Ona ti maše.
1: I o srci, ja njoj mašem. Ćao, ćao.
2: Ajde, ljubimo te, ćao.
1: Ćao. Eto, ljudi, evo, ja sam isto mahala Maleckoj, ko gleda preko MTS Kablovske, 851. kanal, može i da potvrdi, a da i oni uživaju u svojoj vožnjici, a i mi u party time, evo, prava za vožnicu, Harleys in Hawaii.

pravu stvar kaže Camila Cabello. Don't go yet. I nećemo nigde da idemo, pogotovo kada nam za, evo, 34 tačno minuta stižu naša sjajna DJ-a, dva, Divoli i Mark Vardy, ovde prave svoj night shift radio show. Ali naravno dok ne dođu naši momci, ajde da slušamo mi ove momke. U pitanju su Clean Bandit, Topic i Wes Nelson.

Da li se neko nadao da će Sonic, Fodera i Crystal da kolaboriraju ove godine? Ja iskreno narode nisam, ali ovaj hit My Loving bukvalno je predobar, a koliko vidimo i po društvenim mrežama i to mnogi fanovi i Sonija i Kristala kažu, tako da definitivno pun nam je pogodak sa tim. E sad da vidimo sa čim još imamo pun pogodak. Evo u nastavku stiže nam Disco Afrika, Be Good, Gata Only u remiksu, ali naravno pre svih njih, ajde van da poludimo uz

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

7 minuta do 9 je i to naravno znači da se bliži početak Night Shift Radio Showa, trenutak kada naši DJ-evi prave haos na TD radio, ali naravno pre nego što dođu momci, mi se svakako malo šminkamo, malo spremamo, malo oblačimo da izađemo do grada. Devojke, srećno, momci takođe. Jedini evo savjet koji bih možda dala ljudi našim momcima jeste, nemojte da budete oni likovi što kažu gde je papirić iz kog si ispala bombonice, a devojke, vi nemojte odmah da skačete, oh my god, on mene muva. Tako da, svi smo lagani večeras, ali da budemo još lagani, stiže nam Mamasita. Mamasita Magari.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Тубор Глав Фест лето почиње. 4. јул на платоу Авалског торња Amelie Lens. Два фестивалска викенда у Врњачкој бањи. 7. и 8. августа Art Bat, Нина Кравиц, Дебора де Лука, Луи Вега, Вендекс. 14. и 15. августа Джейми Джонс, Джозеф Каприати, Локо Дајс, Јанг Марко, Парти Бој 69. Највеће издање Love Festa до сада. Улазнице на lovefest.rs и affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Dating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: A000314. E-mail marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.